0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.

0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: Slušate Plus Radio, Nina danas sa vama. Pevačica Guca Tržan progovorila je o bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću i odluci njene ćerke da promeni prezime iz Marinković u Tržan. Goca ističe da je ponosna na svoju ćerku, sviđa mi se što je drugačija od mene, ja sam intenzivna i temperamentna, ona je smirena, mnogo mi pomaže oko društvenih mreža i toga kako treba da izgledam, vizuelno ima osjećaj za estetiku. I Ivan je prokomentarisao ćerkinu odluku da promeni prezime u Tržan, kriveći za to Gocu, naravno. To nije naša tema, to nije sadržaj koji pratimo, rekla je ona. Mi se ne dodirujemo ni u jednom smislu te reči, hvala Bogu. Lena je navikla, saživjela se s tim, agonija traje 15 godina, ona ima samo 19, nažalost, sve je videla. Očevi, pazite kako se ponašate, kakav primjer deci dajete, sve oni vide, ostanite uz Plus Radio.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Tako.